0: به صلاة من يسوق لي مرامي. على النبي درجة الكرام صلاة من يسوق لي مرامي. لمن يجود لي بالمرامي سقي على درجة الكرام. إن الذي كتبت في البحور جزاء فيها مهور الحور. إن الذي كتبت في البحور جزاؤه فيها مهور الحور. خطيط عن الإله والسرور للمنتقى الذي كفاني الغرور. ليبان أن الله قد كفاني بالمنتقى العدا كما شفاني. قد التزمت لجماد الثانية من المحرم امتداح أغانيا. علي المختار خير الصلوات علي المختار خير الصلوات. من الختم دون أفوار ظهر لي في خدمة المشفع. ما غاب عن غيري فضل الأنفع. يقود لي كن فيكون السرمدا جود المكرم وجود أحمد. محمد لي باب خير فتحا طلع عليه من هدى فانفتحا. وإنك لعلى خلق عظيم وجدت محي إليه محل حمام. وقفوا إلى العداء نعم الإمام. أكل من الباقي الذي ليس يموت وكل من قصد ضري يميت. نويت شكر الله بالتأليف وأكشف المخفي كالمألوف. نويت إحياء علوم الدين لوجهاد بالنبي يهديني. كرمني العليم والخبير وكان للواسع والكبير. ليني القهر قلب كل قلا ولم يتب راض للزمن. على النبي خير يا أزني ما بي عليه ربي مزني. لقدمت له التزمت ضرر الأمراح ويجب الله ملا أقلحين.
1: Buñ tambalé julli juma ñaarëm jojulé waxat ka na nekkon a cheikhu serigne bi amaratu digal kibaral ashabi way magi dongay ay yabuno ñu sanci xuna ko fofé way eskuno te ñu dekk ma ho and ak mom way yatru ko te ñi bayyi aqwiya al hiyali way degeeri njabot ga lil khidmat ngir liggey fi mahalliha ci seeni bëpp bu ko defé yaatoon dañu jikke bil ma'ishat ci dunduba ilayhim jëm ci ñoom lil kharij ci biti. Señ bi da waxan dongam yi mag yi ñom ñu tok ñaar yi ku neewut fa kër dekk ak mom fofu ñu bayyi nak seen jabo ci Allah ba ñu liggé fofu nak ko defé lañu liggé ñukuy andi ci ñom ñukuy dundé ci dekk bi ah lool lañu waxon dongam yi mag yi dañu tok mom sañ ci ñaar yi nekk ak mom ku ci nekk nak nga bayyi ci Allah ba sax jabo ñu nekk fofu ci liggé nak bu liggé ni ki nawet bi andi nak ci kër gi ci ñaar yi fa faxalo te ñu def dal def nonu fasaratu mujj al qaryatu dakk bi muy ñaarem a'mara qaryatin digen ja dundi ab dakk bi masajidi ha ci jakam ya wa madarisha ak daram ya al qur'aniyati ko ju al qur'an wal ilmiyati ak ko ju xam xam ya lol motax dakk bi dal dund lol fi sasa fi señ bi nekkon dal fofu ci ñaarem da mucc rek soppi ko dakk bu reey reey jakka yi bari daara yi bari daari al qur'an ak daara yi jang mu xam xam ya wa mushafu sheikh yi te kamilu señ bi yoxtamu def nako wacce fi babu daari ci buntu karam gi ko lay won ci bepp bis arba ha marrat ni yent yon marrate ni yar yon bax da subhi ci gannaaw ci lik suba wa marrata ak ben yon bax da dhuhri ci gannaaw tisbar wa marrata ak ben yon bax da khas ci gannaaw takusan a neena señ bi bobu day santane bis bu ne dañu wacce kamil bi yent yon ndax gannaaw buñ ci le suba dañ koy wacce ñaar yon buñ julle tisbar wacce ko ben yon moy gnaw tisbar bu jule tok sambe day wacc ko benen kon lolou ñent lay doon wa fi laylatul jumaa ci guddik aljuma nak wa fi laylatil jumaati mom dañ koy wacce sabaha marrat juroom yaar yoon bu de guddik aljuma day digle ñu wacce alquran juroom yaar yoon ci gene guddige wa siru sakre ba fi zalika ci lolou wallahu ta'ala ta'ala kawen a'lamu mo xam deug deug ayur faha moy bu de fi yekati la ho ñel ko ma hakulli faridatin and gep jili farada addaha gum jox nako khatmatul ak wacce fa khatamatun nahari wacce beccug yi dal lin nahariyat ñel na julli beccug yi wal maghrib ak timis wa khatamatul jumu'ati wacce aljuma ja li hisha'atul usbu' ñel na geey yu nekk ci ayu bes ge suñu matlay mi dañ xamul tax señ bi santane won non wacc wal qur'an mi waye defena da bu gën julli farata gum jox buñ ko yëkëti bolel ko ca am wacc wal qur'an ndax neena yenti wacc yi ci bëcëk bi moy doon jullik suba ak ok tisbar ak ok takusan xam nga mom julli bëcëk lañu ba bol tiwis nak muy ñent kon ñi xamni moy suba gi ñaar yoon tisbar ben yoon ganaw takusan tam ben yoon xam nga lo ñent la dang koy momale nak julli suba ak ok tisbar ak ok takusan ak ok tiwis bayyi ge xam nga nak neena aji mu jundañu wacce alquran juroom yaar yoon kon bu fekke ne ayubis ki ge dana ci ñew juroom yaar yoon ndax bis bu ne amna ge ben yoon kon juroom yaari wacc yi nga xamni moy am ci guddig aljuma gi dañ koy momale juroom yaari ge yoyo su baba nak kon suñu matla min ne yaakar na ni dal ni la suñu bi jublu won taxul nak mu wor ma wallahu ta'ala a'lam wa amal istiktabatu dal bindulu ya alquran istiktabat da bayiko ci istaktaba istiktaban istaktaba moy sakuna bindulu istiktaban ak sakku bindulu boko jam honon nak moy istiktabat kon lim beug wax moy biñ bi dan bindulu nak alquran mom neena fa kullu hafizin jep aji mokal katibin kuy aji bind ay limu ci nam hasanil qatti kuy aji rafen bind fi hadrati ci bureb bu tedd bobé la yakhlu duwet min mushafin ci ab kamil mustaqillin bi aji temu manam bu beru fi nahwi ashurin ci lu tolok ay wer talatat ñu diet neena ni señ bi da bindulo kamil yi mom moy kep ko xamni yaangi ci bëre bu mu tedd boowe ta xamna ne mokal nga te man nga bind bind mu rafet dalay jox digalul yett wer yu ne nga bind kamil bu soti yow dong xamni ya koy fete wo doko bok kenn aw tumunin wala tumun aw rubuhin wala kar aw tulusin wala abcher aw nisfin wala genn wal fi kulli shahrin ci wep wer bi ishtirak ci bokale ga min kulli mutajani sayni ci ñepp ñaar ñuy aji xeto aw mutajani shina wala mbolo muy aji xeto kil xat ci binduma neena nak batay daana def ñi nga xamni seen bindu deggona budé ñaar mu bolé len ab kamil niki kenn ku ne bind ab xaj biñ ko doppelé ñaari xaj yi mu dal nek ab kamil wala budé ñett muy ñett ño xamni deggonañ bind mu wax len kenn ku nek bind ab sulus ana buñ defé alquran ñetti xaj ku ne bind ci xaj buñ ko bolé ñetti xaj ñi mu nek ab kamil wala su fekké ne ñom ñent lañu te seen bindu deggo mu wax len kenn ku ne bind ab kar bu kenn ku ne bindé kar ci misal fukki ci fuk juroom ci tolole su boba ñu bolé ko mu dib kamil wala bok tuun mo juroom ñett ño xamné seen bindu deggo na juroom ñett ji nak mom bu fekké ne dañu seddo alquran ji te seddu ko ci isib yi kon kenn ku nek da nga wara bind juroom yaari isib ak genn walu isib suñ ko bolé lay doon nak juroom ben fukki isib muy alquran ju majji wa kadhalika naka nonu al musta'jaruna ñañi yolo moy ñañi fay min as-sawadini ci way ñuul ña wal bayadini ak koy wax ña lu bokku tak talib yi bind rek di andi señ bi ngir yalla amna ñu señ bi daan fay ñen ñu bok ci ñu ñuul ñi ñen ñu bok ci ñu wax ñi ñu koy bind ay kamil mu len di fay nga xamne fala yakhlo du yet shahrun wen wer min nahwi mi'atin ci lu tolok ay temer min masahifil khatti ci kamili bindum loxo khilafuma lu bok tak li nga xamne yashtari da lako jënd mom señ bi wala yushtara def nako jënd te ci lolu señ bi lay ron min al matabihi ci molukay faqad khalimtu khamna yawmun abis istarena nu jënd tamana mi'ati mushafin juroom ñetti téméri kamil min al matabihi ci molukay daf xatan ci genn giñ manam ci ben yoon rek min tajirin ci ab commerçant wahidun budi ben ghayra kutubil ilmi lu bokk tak téré xam xam ya ñoomit ta'ti dañuy dik min kulli nahiyatin bayiko ci gep wal min khatil yadi ci mbindum loxo wal matabihi ab molukaya la yaruddu señ bi du dalo kitabul ab tere wa in takarrara ak donte bamuna miraron ay yoon wa in kana ak donte nekkon na it maqtuha at-tarafayni dina ñu dag yari ciat mu yari wal fa tabayyana tibire bi zalika ci lolé an ba'd zalika nak lenn lolé kanu nekkon na sadaqatan di saraxe rek hala wajhi tasatturi ci anamuk sutrulu bil athmani ci njegiya neena wenn wer